bărbați. Lui din cearpacea, gândei să băgări cu săpana de chimaianu, mai le timbră și-o dumă recor.